0: Ex-ka.
1: Yawa yanwe.
2: Cham jo kumka tama Ex-ka FMCG. To darade jo kungu no riano nduveta.

Qu'est-ce que tu as mis mon toile avec Amako? Tu viens d'être à mon état de Angie Karahuara de Nerten Sivan Oni FM Kinson d'un Eki. Quand on a été au radio, j'étais pour un de Karatin, un con, c'est ce qu'a cru programmé, Hemins Kapnista Mietese, Koyams Nahuata Kamziki, Sure Konate Avasekati, son d'un Eti Mokat Navi, que Sure ou un Ubike Kwakwe Yamate. Kwa hawe ke nyama teziki te upona suri zika kuhusu negosiye te kwa ham ke khuzi yoka zika hangote katati khana ukwezi ngu tuwarana kukwa katati kwa na mkamu khuzi zaro ikitimi ya te pene zi kuhuzi te muzao katati khuzi suri zika kwa na mkande wa khuzi tink ezi tsa muntza tsa katati Nse ka khuti he ka iku zikita mati mu ti ti akre krinti ku mati matri kulande na October ngwem ki khana examen kuru ko yem ku te garago kwa kham nse tsamsi ya ko tsuni sa avasi na ko khana buka si ya koma atati ti ya ko kone he kuri utsan ku ta ko ti ina kimi ya ti hem e khara ko tsu wa tana demo e kwa kuri nge aya de tsamzi ki tsin anza ku ngo venza anza tama ha ku ngo makona ke ti do ka ti tsu tsu khome di di khana ka ngo za o zingo ke enza ku ta ti tsamzi ki hito ten ana ka ke ti kwete e venu a ke ti tin tswa kwete te tsuni sa support ye khano te utwana ngo khana bo ka ze tsuni sa khomo ka ra tsiya ko ko ma a ta ti tsamzi ncizi Tati ya khuzi program ki te tia kai kwa rinti ko ma te ngihem khamins kap nista mit program e se ko yams na kwa ta hank e si ka tukwa ha mani te zi e ya kwa ha program e ngo se ko khiri sa hiye yen iriek amati kwa ha

Qu'est-ce que tu as mis toi avec Amako? C'est une 5 minutes et je crois qu'on a ici 4 minutes et je crois qu'on a un programme qui est hérité d'un irek Amadou Kwaka. Je m'en suis pas de mettre un programme qui est un sacré qui est dédié à Avazika de Faral sur le Kwana no matriculandena et Firika Kwarta Souzao et go Avazita Tin Tam Zikahana Goke Rosio Katel Katati. Temu kan tente ana kwa ikuru utsan kutakwe tin kwa kham ngote aike tin kwete. Venu ana aike tin kwete hito te zarok aike kate ukwana ati te kumtate ngutamek antreuni sa a aro nkiri kamange ati mungkate no kuri uwe ya wada kamziki. Marake kamka aiko zikite anaka kwa kwa kwa hiyoko to aninzam. A arozi akuro kuto kwenki na kuhye koto uzawzi akenye karatia kukuma angkame kwenye tseuni sa kiri kwenye kumu ngevi sana kumu to kamati kamzi antoni sa tido te kia odaw nuti ya kamzi ki tido kate to aninza tseka zawzi ukwana zikana kom zawzi ukwana koto kuwa kukehe kharati zikite kamdi tati nu ataha I kuri oto ya kwa kamzi ki hiti oto kwa kama kuti a arohe ek akuro kuto kwenki na koto bu kazi ya tseunisa kumkarati mkamzi kifera al ratuwa klasi ya kiti naa anzi temu te tseunisa te kumako ngote sepoti tati kamzi nguzi ya watin tazi kai kuzikite te kerente kumate nge programe kuru kwese kuyamsi na kwata hanik aisika 3 khamani tezi ya wango programe se kukhirisa yin irek amati kwa kham nge programe si ukhiri wiki temu te ya wasonda hanik wiki temiri kamzi katuse te mata programe kiti tia darana item nto utkuzitu kharazi anteunisa tseka tot unkaraha ya hoti Christina Suti. Tek ayuk tati kamzika khawana khatek ayu kwa gom.